päivän aikana herätys. Elämä yks iso elämys, loput se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema. FM.
3: Hi, Kari.
4: Hi, Bess.
3: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
4: Totta kai, totta kai.
3: Okei, okay, let's go.

0: löylykaupan käpälässä.
1: Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
4: Eli auton akku on loppu.
3: Joo. Tilaatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen.
3: Niin.
4: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
3: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
7: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
8: No onpa outo juttu. Hypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
9: Loimijoki Golf. Hypäjällä. Aina kun on aikaa.
8: Loimijoki Golf. Varaa aika.
10: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
11: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
2: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
3: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
2: Loimijoki Golf. Varaa aika.
4: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
5: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
4: Sellainen on Puuhamaa.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
7: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Jore, leikin kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
2: Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

jälkeen siedät. Ja jos jaksat vielä, lupaan loppuun asti kyvientä. Vuoren huippu, se on ohut kuin neula. Kun nousee keula, et päästää mua läpi sun seula. Valois kuin peura, vai omas leuka, lähellä kuilun reuna. Kävi kuin kävi, ei matka vahvistaa, vaan se seura.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: K-Auto. Miten voi...
3: Yli 5 kesäisen kaadan huolt. Isi saanhan jonkun.
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
8: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miks sillä on löylykauha käpälässä?
0: Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
9: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
10: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
11: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
12: Oikein mainiota maanantai huomenta, Lotta Merenmies täällä sun seurannassa. Kuuntelet kanavaa Pop FM. Laitetaan aamu käyntiin soittamalla 3 varttia hyvän mielen musaa ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
11: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Oikein hyvää maanantai huomenta, 6. päivä heinäkuuta. Se on Eino Leinon päivä, eli runon ja suven päivä. Se on myös tietysti hyvä meille musiikin päivä, koska sä kuuntelet kanavaa Pop FM ja meillä on musaputki käynnissä. Tulossa E-Typeilta Angels Crying ja nyt BM, kaiken arvoinen.

Ahti asialla. Sisko ja sen veli, sä kuuntelet kanavaa Pop FM, Lotta Merenmies täällä sun seurana. Tervetuloa takaisin arkeen. Arkiviikko käynnistyy tietenkin tästä maanantaista ja hyvemmälle musiikin tahdissaan tätäkin maanantaita mennään. Ja katsotaan hetken päästä, minkälaisessa säässä. Mark Amberia tulossa, JVG ennen sitä jääpähän. Nyt Shawn Mendes ja Camila Cabello, Senorita. Kiva, kun sä oot mukana.

Tämä on Pop FM, Mark Amber, Belong Together, Lotta täällä. Sään osalta luonto tarjoaa tänään maanantaina ilmaisen autopesun. Tosin myös kyllä auton ulkopuolella liikkuville sateen muodossa. Ja pilvet voi innostua pitämään myös omaa rock-konserttia, joten jyrähdyksiä voi sitten kuulua. Siellä sun täällä pitkin päivää. Tänään varmaankin moni sitten kaivaa esiin jostain sen takin, jonka vanno laittavansa pois syksyyn asti, mitä lämpötila tänään koko maassa 12 ja 18 asteen välillä. Eli vielä tänään ainakin lämpö ja aurinko pitää hiukan lomaa. Loppuviikossa näyttää vähän erilaiselta. Hyvä meille musaa tulossa Shirdi Sirkus. Nyt ääneen Wild Those People Lose Control.

0: Sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Oikein hyvää maanantaita, 6. päivä heinäkuuta. Siinä Shirtiltä Sirkus, Lotta Merenmies täällä ja Hyvä Meli musiikki jatkuu ihan hetken päästä. Kuumaa biisillä Ylivoimainen Elias Kaskiselta myös. Meidän tässä kuuluisi Rakastuu. Toivottavasti aamu lähtenyt oikein hyvin käyntiin. Ihan onko sä oot kuulolla?
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: On paras paikka päällä maan.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Tämä on Pop FM. Kuuma, ylivoimainen Lotta Merenmies täällä. Tänään maanantaina on myös sillä tavalla spessupäivä, nimittäin uusi saapumiserä. Toinen erä astuu armeijan palvelukseen. Intti kutsuu siis joko 165 päivää, 255 tai 347 päivää riippuen koulutushaaran ja tehtävän mukaan. Näin sinne oikein kovasti tsemppiä Intin tänään aloittaville tästä matkalle mukaan. Hyvä meille musiikkia. Eminem, Without Me, nyt David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Gone, gone, gone.

0: sydän on rikki. Upeta maanantaita sinne.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
3: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
6: Nyt Tokmanilta Fazer Aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
7: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
8: Erittäin mainiota maanantai-huomenta, Lotta Merenmies täällä sun seurana ja sähän kuuntelet kanavaa Pop FM, joten polkastaan 7 tunti käyntiin 3 vartilla. Hyvä mielen musa ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
7: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

No onpa hyvä päivä olla Isaac Elliot. Siinä ajetta soi Pop FM aamussa ihanaa maanantaita ja onneksi olkoon Isaac Elliot. Hän on nyt pienen tyttövauvan isä. Ihanaa tätä iloa heti tähän maanantai aamuun. Hyvä meille musaputki käynnissä. Lotta Meremies täällä soittamassa sulle JVG:ltä kohta rehellisesti nyt Calvin Harris. Summer. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

herätys. Elämä yksi iso elämys, loput se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

Niin monen mielestä maanantai on järjestäen viikonpäivistä tai arkipäivistä varsinkin huonoin. Mutta ei mitenkään pysty kyllä lähteä tohon, kun hyvän meille musiikki raikaa. Siinä Just Stay Jack Style ja John, Turn the Lights Off. Ei yhtään vihane olo tässä maanantaissa, toivottavasti ei sulla sielläkään. Lotta Merenmies täällä, hyvän meille musaa tulossa. Disturbed ja Cyril, The Sound of Silence. Nyt ekaksi NSYNC. Bye, bye, bye.

Nopsa jalka. Hempeetä, lupaan olla tähän maanantai-aamuun. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM Lotta täällä. Kesäravikausihan on isoimmillaan tietysti käynnillä ja tarjoaa perinteistä maalaisravitunnelmaa toukokuusta ihan elokuuhun. Ympäri tietenkin Suomea. Muistelin tässä, että mä oon joskus ollut tuolla Jyväskylän Hippoksella sitten palkitsemassa näitä ravikilpailijoita. Se oli tosi sävähdyttävä kokemus. Ja raveista sen verran, että Ylöjärvellä tänään Teivon ravikeskuksessa ravataan juhlaravit, koska tapahtumasta tulee tasan 50 vuotta nyt kuluneeksi tänään ensimmäisistä Teivon raveista. Siellä on varmasti kyllä aikamoiset juhlatunnelmat. Ihanaa heti näin viikon alkuun lähteä pikkujuhlalla eteenpäin tätä arkiviikkoa. Aatia ja Beemia tulossa nyt Daddy Yankee Snown kanssa.

0: Sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Siinä soi Ahtia B:n biisillä Tähdet. Upeeta maanantaita ja viikon starttia sulle. 6. päivä heinäkuuta Lotta Merenmies täällä kello 10 asti. Soitaan sulle hyvän mielen musiikkia. Sitä on tulossa ihan hetken päästä. Runsaasti lisää JVG:tä sekä Emma ja Matildaa biisillä Kävi miten kävi. Ja kuullaan myös Mirella ja Average Kid Luke aivan pian. Make up your mind. Kiva, kun sä oot kuulolla.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
5: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta, vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
6: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
5: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96. Ei.
6: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteevestä modernin viihdekeskuksen.
5: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
8: Juu.
7: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Kuules poika.
12: Niin?
11: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Loreni.
12: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
11: Niin. Tilaatko norsun?
12: Eli hinausautokeskuksen?
11: Niin.
12: Tilaan.
13: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
14: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
15: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
16: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
17: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuivikettä Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
18: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Tämä on Pop FM. Siinä JVG sekä Emma ja Matilda kävi, miten kävi. Ja nyt kun on aurinko ja lämpö hiukan lomalla, niin täytyy tietysti kysyä sulta, että kerro, mikä on sun mielestä ihan parasta sadepäivän tekemistä. Laita tänne studioon WhatsAppiin viestiä 0409-985-985. Mä laitan sulle vielä ennen kasia erittäin ihanaa, hyvä meille musiikkia. Backkäreitä eli Backstreet Boysia tulossa nyt Robin Pakkaleen ja Tupe. Häitä pidelle.
1: Suora yhteys Pop FM studioon WhatsAppilla 0400 985 985.

0: Backstreet Boys, Everybody soi Pop FM aamussa. Eikä tähän todellakaan nyt hyvän meille musiikin lopu. Ei, vaan kuule tästä. Ihan hetken päästä naatiskelemaan hyvän meille musiikista jopa 45 minuutin ajan. Minttua tulossa Abreuta ja Haloo Helsinki ihan pian biisillä. Voiko enkelitkin eksyä? Ihanaks sä oot kuulolla?
1: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
3: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
9: Täältä tullaan!
10: Olipa hieno hyppy.
8: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
11: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Kuules poika.
13: Niin?
12: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
13: Niin.
12: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
13: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
12: No ei, ei. Tilatko norsun?
13: Eli hinausautokeskuksen?
12: Niin.
13: Tilaan.
14: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
15: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
16: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
17: Nyt Tokmanilta Fazer Aito Kaurajuoma Barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
18: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Loistavaa uutta arkiviikkoa ja maanantaita. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Lotta Merenmies täällä sun seurana ja nyt laitan tulee sulle 45 minuuttia. Hyvä meille musa ilman taukoja. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä ekaksi?
19: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Santtu ja Everest soi Pop FM aamussa. Oikein hyvää maanantaita. 6.7. Lotta Merenmies täällä. Aamu on avattu, viikko on käynnistetty. Kello on lyönyt jo 8 ylikin. Kello 10 asti mä oon täällä. Ja tänään maanantaina siis Sylvester Stallonen, 80-vuotis syntymäpäivä. Pikku juhla ihan varmasti siellä, missä ikinä hän nyt sitten onkaan, niin bileet pystyyn. Ja jos sulla on syntymäpäivä, niin ei voi viikko paremmin alkaa. Onneksi olkoon. Hyvä, meillä musaputki käynnissä. Viiviä tulossa. Nailon viitenee sitä rakastuimme luoseriin. Ja nyt B sekä Kääriä. Kaistaa.

0: Diivi ja aamun kuiskaus, sä kuuntelet kanavaa Pop FM, Lotta täällä. Ja nyt kun tänään maanantaina tämä viikko alkaa sillä, että taivas itkee ja jyrisee, ei kun murisee, niin, eli sadetta ja aukosta. Mä pyysin sua kertomaan, että mikä on parasta tekemistä sadepäivänä. Studio WhatsAppiin 0409585 on tullut viesti Timolta. Timo laittaa, että töitä. Niin. Kiitos Timo, näinhän se on. Asian ytimessä töitä on parasta tehdä sadepäivänä täällä kuivissa lämpöisissä tiloissa. Kerro sä, että mikä on sun mielestä parasta tekemistä sadepäivänä. Studio WhatsApp numero 0409585. Eikä sulla ja beemiä tulossa. Ahtia myös nyt Avicii, The Nights.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0409585.

Tämä on Pop FM. Siinä Eget Zulu ja BM tunnista tuntiin. Vitsit, kyllä me ollaan iloinen veike ja vekkuli kansa, joka siis myös ilmaisia ämpäreitä jonottelee. Niin kyllä myös Sanko joukoin mennään historiallista päivää viettämään sitä, että Alkot oli nyt eilen ensimmäistä kertaa Suomessa sunnuntaina auki. Mä katsoin erilaisia haastatteluklippejä, kuinka siellä asiakasmäärästä on oltu tosi iloisesti yllättyneitä ja kyllä siellä oli muitakin asiakkaita kuin ne, joilla nyt sunnuntaina oli kova jano ja nestehukka, että haluttiin vaan siis mennä käymään, jotta pystyy hyvin todennäköisesti kiikkustuolissa sanomaan, että muistan sen erään päivän, kun Alkot oli ensimmäistä kertaa sunnuntaina auki, niin olin siellä yksi näistä ensimmäisistä asiakkaista. Muistojahan on aina hyvä kerätä, on ne sitten minkälaisia hyvänsä. Ja hyvin lähtee myös viikkokäyntiin, kun muistaa, että eilen oli aika kiva päivä. Kaukoa tulossa, 10 000 tuntia, nyt September Satellites.

0: 10 000 tuntia kaukualta soi Pop FM aamussa. Ihanaa maanantaita 6. päivä heinäkuuta. Lotta Merenmies täällä sun seurana soittamassa hyvä meille musiikkia, jota on tulossa ihan hetken päästä taas. Tosi paljon lisää, tuutin täydeltä. Ani tulossa, jos puhutaan totta. Ja pian JVG jää vähän. Ihana, kun sä oot mukana tässä maanantaissa.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Voi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
6: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelin huollot pikana.
8: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
9: Täältä tullaan!
10: Olipa hieno hyppy.
8: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
11: Onks tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
11: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
15: Ja se on kooran kana!
16: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
17: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
18: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

Ani, jos puhutaan totta ja aivan rehellisesti, mä toivon, että sulla on lähtenyt tosi mukavasti viikko käyntiin näin maanantaina ja on takana aivan loistava viikonloppu. Lotta Merenmies täällä sun seurana soittamassa hyvä meille musaa. Kello on lähenemässä 9:00. Pari hyvä biisi olisi tarjolla ennen sitä. Lady Gagalta Poker Face, nyt Bebe Rexha ja Faithless, New Religion. Tää on Pop FM.

0: Lady Gaga Poker Face. Ihanaa maanantaita. Lotta Meremies täällä ja Pop FM aamuvikatunti pyörähtää ihan kohta käyntiin soittamalla 45 minuuttia hyvämmälle musiikkia täysin ilman taukoja. Siellä on tulossa Alice Syrjää. Myös Accent Sera ja Misha Miller pääsee ääneen ja aivan pian Elias Kaskinen. Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Aivan loistavaa, että sä oot mukana tässä maanantaissa. Joo, just sä.
1: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
2: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
6: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
7: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
8: Ootko jo kuullut uutiset?
9: Eh.
8: 2 mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
9: Eikä? Missä?
8: Sitä ei kerrottu.
9: Käsittämätöntä.
8: Mm.
9: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
10: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
11: K-auto, miten voin auttaa?
12: Mikä se siellä lentelee?
11: Halo?
12: Onko kesän ensimmäinen korko?
11: Herätys.
12: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
11: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
13: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
14: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
15: Ai sulle?
14: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
15: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
14: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
1: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Okei, hyvää maanantaita. Lotta Meremies täällä sun seurana vielä tunnin ajan. Pop FM aamun vikan tunnin kärkeen. 3 varttia hyvää mielen musaa ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
1: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Aliisa Syrjä, Sydän on rikki, soi Pop FM aamussa. Upeita maanantaita ja hienoa starttia tälle uudelle viikolle. Kello on lyönyt 9, Lotta Merenmies täällä. Toivottavasti sulla on lähtenyt aivan yhtä loistavasti tämä aamu ja viikko käytiin, kun mulla on aivan mahtavaa olla täällä sun seurana ja ihana, kun sä oot kuulolla. Hyvä meille muusaputki on myös käynnissä, eli yhtään pöllömpi meininki. Beemiä tulossa 100 vuotta nyt Nealta. Some say. I will find the time, we will find the timing.

1001 tapaa Robi Pakkaleen. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Tasan tarkkaan 10 vuotta sitten, 6. päivä heinäkuuta, Pokemon Go-peli julkaistiin. Tää on siis se peli, jossa liikuttiin fyysisesti ihan todellisessa maailmassa kännykkä kädessä. Etsittiin ja pyydystettiin virtuaalisia Pokemoneja. Muistatko tämän? Nyt kun on ollut puhetta siis näistä sadepäivän parhaista tekemisistä, kun mun poika oli nuorempi, niin se oli aivan sama. Sato paisto tai tuli räntää taivaalta, niin kun Pokemon Go-peli oli pinnalla, niin sitähän mentiin sitten pelaamaan. Mun mielestä muutenkin aika lyhyt ikä oli tällä Pokemon Go-pelillä sillä, että se oli niin trendikkäästi pinnalla. Nyt on kaikki muut pelit. Toki mun poika on nyt jo 14, että luulen, että hänellä on mielessä nyt, jos ei tällä hetkellä, niin aivan kohta puolin ihan toisenlaiset metsästämiset kuin Pokemonien metsästämiset. Ja hän varmaan kiittää äitiä tästä kommentista. Antti Tuiskua tulossa Mirellaa ennen sitä nyt Bonfunk MC, Something Going On.

0: me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin. Se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki, ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

Ja mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Jotta laita se what is love. Laita se what is love. Tai muuten mä flippaan. Ja sitten mä flippaan. Peto on irti.

0: Tämä on Pop FM. Siinä Antti Tuisku. Peto on irti. Ja säätäkin voisi tänään kuvailla ikään kuin niin, että peto on irti, koska sääennuste on tänään varsin yksinkertainen. Vettä tulee enemmän tai vähemmän pitkin päivää ja ukkonenkin saattaa käydä moikkaamassa. Eli sateenvarjo tietysti mukaan ja jos aurinko sattuu vilahtamaan, sitä kannattaa pitää pienenä kesän voittona tai jopa maana tai ihmeenä. Mutta koska sää on sateinen, pyysin sua kertomaan, mikä on parasta tekemistä sadepäivänä. Studio WhatsAppiin 0400 985 985 on tullut viesti Eevikseltä. Hän tekee palapeliä sadepäivänä. Kiitos Eevikselle. Johannalta taas on tullut viesti, että vohvelit tai letut ovat parasta sadepäivän tekemistä. Ihanaa. Sanna taas käy kirpputorikierroksella. Kiitos tosi paljon näistä viesteistä. Mikä on sun mielestä parasta tekemistä sadepäivänä? Studio WhatsApp numero 0400 985 985. Isaac Eliottia tulossa, Mete2 Vesala, muitakin ihmisiä.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

0: että. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM, sinä Isaac Elliot, ai että. Ihana maanantai, ai että miten ihana. Lotta Merenmies täällä, toivottavasti sulla on lähtenyt aivan loistavasti maanantaipäivä käyntiin. Hyvä meille musiikki jatkuu ihan hetken päästä. Aatia ja Beemiä tulossa sekä pian ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Ihan onko sä oot kuulolla?
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
3: Täältä tullaan!
4: Olipa hieno hyppy!
2: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon. Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
6: Ajaa.
5: Ei, lopeta, tulee lommoja.
6: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
5: Mikä?
6: Sulla on autossa exhaust-pipetusblokkus.
5: Mikä?
6: On se tyyppivika.
5: Mutta eihän tää oo ees käynnissä.
6: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
8: Motonet. Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
9: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
10: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
11: Sen uusi valtakunnallinen radioasema.

Ahti ja BM-tähdet, sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Ja jos susta yhtään tuntuu tällä hetkellä, että en pystynyt menemään mihinkään ihmisten ilmoille, koska on nyt nämä mökkikamat päällä, niin mökkityyli. Se on sellainen, johon muotiväki on nyt täysin hurahtanut. Mä luin, että tuolla erilaisissa haute couture-muotinäytöksissä tullaan nyt näkemään erittäin paljon mökkityylistä inspiroitunutta vaatetta. Jotenka tällä hetkellä vuonna 2026 maanantai 6.7. olet kuin siis itse asiassa muotimaailman aallon harjalla ratsastava ikoni. Eli aivan voit mennä mihin tahansa nyt. Vähän kulahtaneissa verkkareissa ja niissä krokseissa. Kaikki vaan ihaile ja mietti, mistä minulle moiset. Movetronia tulos vielä ennen kello 10. Nyt Linda Lampeen, Pete Parkkonen liekin heitin.

0: Movetronin Romeo ja Julia viimeisteli tämän Pop FM aamun lähetyksen. Kello on sen verran, että minä Lotta Merenmies siis kiitän sua tästä aivan upeasta viikon startista maanantai-aamusta. Ja me kuullaan taas huomenna kello 06.00. Nyt studiopuikkoihin tulee meidän aivan ihana Essi Unkuri ja jatkaa tätä maanantaita sun kanssa. Huomiseen siis ja kaikkia ihanaa pientä kivaa tälle maanantaille just sulle. Ciao ciao!
1: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No. Mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
5: Puhelinhuollot pikana. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
7: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
8: On paras paikka päällä maan.
9: Isi. Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, niin se ei saa edes pädien latuun.
10: Joo.
9: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot.
8: Mennään Powerparkkiin!
11: Go-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
11: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
11: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
11: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
12: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
13: Olen miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Oikein hyvää maanantai-huomenta, Unkurineessi taas sun seurana Pop FM kanavalla. Kello tuli just 10, joten eiköhän pistetä hyvän mielen musiikkiin soimaan seuraavat 45 minsaa ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
17: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

Gone, gone, gone, David Guettalta, Teddy Swimsilta sekä Tones and Ailta. Unkurin Essi tää sun seurana, oikein hyvää maanantaita. Tänään on 6. päivä heinäkuuta. Toivottavasti sun heinäkuun eka viikonloppu meni mukavasti. Mä tuun soittaa sulle kohta Halo Helsinkiin. Tänne Aquaa, mut ensin Benjaminilta ja Bessiltä paremmin kuin kukaan muu. Tää on Pop FM.

0: 25 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Voiko enkelitkin eksyä, sitä kysyy Halo Helsinki. Pop FM on kanavan nimi ja Unkurin Essi täällä. Hyvää maanantai aamupäivää. Miten sulla meni heinäkuun ensimmäinen viikonloppu? Laita mulle viesti WhatsAppissa. Voit laittaa myös kuvan. Yksi kuva, joka kuvastaa parhaiten sun viikonloppua. Mä jään odottelemaan niitä tänne WhatsAppin puolelle. Numerohan on 0400-985-985. Seuraavaksi sieltä Rehabilta Unstoppable.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400-985-985.

Upea satama kappale Kuumalta. Essi tää sun seurana Pop FM-kanavalla. Oikein hyvää alkanutta viikkoa. Kohta luvas muun muassa Beemi ja Olavi Uusivirtaan, mut ensin The Bassilta Alive. Tää on Pop FM.

0: Viimeinen tanssi Beemiltä sekä Olavi Uusivirralta. Näitkö muuten Beemin asun ruisrokissa nyt viikonloppuna? Hän näytti niin upealta. Hänellä oli siis semmoinen musta, aina kuin iltapuku. Siinä oli ihan niin semmoisia kiepautuksia. Hänen hiukset oli upeasti, siis pienellä laineella, mutta sitten hän otsalle oli tehty semmoisia kiekuroita hiuksista. Ja siis hän näytti jälleen kerran aivan jumalaisen kauniille. Wow. Ei mulla muuta tähän väliin. Hei, jatketaan hyvän mielen musiikin parissa. Kannan vaan Pop FM ja Unkurin Essi täys sun seurana.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäis ensin hankkia se kortti.
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parkki?

0: Nautti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
2: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
3: Paras paikka, Puuhamaa on iloinen.
4: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
3: Sellainen on Puuhamaa.
5: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen

antaisin kaiken sen mitä sulta puuttuu. En mä oo vihane, ei mulla oo tarvetta suuttuu. Haluun et äiti voi nukkuu ilman et kyynelet valuu sen silmistä taas joka yö. Sä tiedät sen myös, jos sillä on huoli, silloin se ei puhu, se ei kuule, se ei näe, se ei nuku, se ei syö. Sä olit kaikki, susta on tullut, ei kukaan. Jos oot valmis tulee takas, niin mä lupaan.

Sherin Sirkus, kanava Pop FM ja Unkurin Essi täällä. Hyvää alkanutta viikkoa. Tänään maanantai 6. päivä heinäkuuta. Tässä vielä ennen 11 luvassa Gurgeous Projectia ja sitä ennen Justelta, Jack Stylelta ja Johnilta Turn the Lights Off.

Infinity Gorgeous Projectilta. Ai et, kyllä tällä lähtee päivä hyvin käyntiin. Ihanaa, että olet valinnut Pop FM-kanavan, nimittäin aivan kohta. Jatkuu hyvän mielen musiikin, sitä luvassa 45 minsaa ilman taukoja.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
4: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviikko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
5: No kyllä se näin on. Kanava on Pop FM ja Unkuri Nessi tää sun seurana. Seuraavat 45 minuuttia mä soitan sulle hyvän mielen musiikki ilman taukoja. Ihanaa, kun oot kuulolla.
4: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Meidän tässä kuuluisi rakastuu, näin laulaa Elias Kaskinen. Kanava on Pop FM, ihanaa, että oot kuulolla tänä maanantaina. 6. päivä heinäkuuta, Essi Unkuri täällä sun seurana. Ja vaikka on maanantai, niin tänään on heinäkuinen maanantai ja sehän on täysin eri asia. Mirella ja Average Kid Luke luvasi kohta sitten ne Disturbedia, mutta nyt ei jäädä tule makaamaan, vaikka saattaisikin olla ruissiviikonloppu tai joku muu festariviikonloppu takana ja ehkä vähän väsyttää, niin Jennifer Lopez sekä Pitbull, ne pistää tunnelman kattoon, oli tilanne mikä tahansa. Tämä nimi on On The Floor.

Mirella sekä Average Kid Luke -kappaleella Make Up Your Mind. Hyvää maanantaita. Essitään sun seurana Pop FM-kanavalla. Avicii luvasi kohta sitten ennen BMI, mutta miten olisi ihan ensin Britney Spearsilta Stronger.

Wake me up Avicilta, hyvää maanantaita. Mä kysyin tuossa aikaisemmin, että mitä jengi on tehnyt viikonloppuna. Mä sain ihan niin vastauksia tänne WhatsAppin puolelle. Numero on 0400-985-985. Mun mielestä Satu kertoo, että hän oli viikonloppun Haaparannassa kauppoja kierrellessä ja tässä on myöskin kuva Ikeasta. Hän sanoi, että oli lämmintä plus 25 astetta ja kiva viikonloppu. Siis kuulostaa oikein ihanalta, kertakaikkisesti. Kiitos Satulle tästä. Sen lisäksi Anne laittoi kuvan ihanasta koirasta, joka makaa selällään. Näyttäisi, että ehkä mökillä. Hän sanoi, että nautiskelle meni viikonloppu. Ihanaa. Sitten vielä Tapani laittoi kuvan golfkentältä ja sanoi, että viikonloppuun kuului golfia Katin kullassa kaveriporukalla. Siis kuulostaa ihanalta. Eikö Katin kulta, se on Vuokatissa? Mä oon ainakin ollut Katin kullan kylpylässä monta kertaa. Tykkäsit, siellä on se saunamaailma alakerrassa. Varsinkin lapsena tuli paljon vietettyä siellä aikaa, koska meidän serkuilla on siellä mökki. Kiva paikka kyseessä. Hei, kiitos näistä kaikista. Toivottavasti muillakin oli kiva viikonloppu ja pääsin nauttimaan heinäkuun ensimmäisestä sellaisesta. Nyt jatketaan hyvämmillä musiikin parissa. Seuraavaksi luvassa Teflon Brothers yhdessä Ressu Redfordin kanssa ja tää on Hubba Bubba.

saturni. Kuplaani pukeuduin, aamulla ku pusero. Kelasin se poistuva, jos sen tesit numero. Omas mieles jörkka, kallion, stallion. Teploneta, harriso, luulin et mun pallit on.

Sydän on rikki upealta Alisa Syrjältä. Kanavaa, kuuntelette Pop FM. Ja tällähän se on vaan hyvä meille musiikki. Se jatkuu aivan kohta silloin ensimmäisenä Bebe Rexha, Faithlessi. Kappaleen nimihän Religion.

0: yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Ja se on kooran kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Kuules poika.
10: Niin?
9: Tietyssä iässä on väistämätön tosi asia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
10: Eli auton akku on loppu.
9: Joo. Tilaatko norsun?
10: Eli hinausautokeskuksen?
9: Niin.
10: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
9: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
11: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
12: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
13: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
14: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
15: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Isaac Elliotilta, ai että. Ja voin sanoa, että perjantaina oli kyllä todellakin hyvä päivä olla Isaac Elliot. Nimittäin hän oli Ruisrockissa esiintymässä ja kertoi sitten lavalla, että tämä on todellakin hyvä päivä olla hän. Nimittäin hänestä tuli viime yönä isä ihanalle tyttärelle. Ja 3.7. tosiaan tämä tytär syntyi Instagramin mukaan kello 03.07. Eli 3.7.03.07. Voiko tämä olla mahdollista? Ihan oikeasti, voiko näin runollista syntymää edes olla? Sitä mä tässä mietin. Ja kyllä mä veikkaan, jos saan ennustaa, niin kyllä Aisakilta on tulossa varmasti joku biisi, joka on jotenkin liittyy tähän, että olisiko sen nimistä 0307 tai jotain. Mä ainakin toivoisin, mä odottaisin semmoista ihanaa kappaletta siitä, kuinka, no ei ehkä kuinka hänestä tuli isä, mutta tästä synnytyksestä ja yöstä ja niistä tunteista, siis olisi ihana jotenkin nähdä semmoista mielenmaisemaa myöskin hänen musiikissa, mutta paljon onnea, Isaac Elliot, upea juttu, onnea koko perheelle. Ja nyt jatketaan hyvän meille musiikin parissa, Bessi ja Kääriä seuraavaksi tänään kaistaa.
1: Hi Kääriä.
2: Hi Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, okay, let's go.

0: Gangsters Paradise kuulijoiltahan se siinä. Kanavaa Pop FM, aivan ihanaa maanantaita. Unkurin Essi täällä sun seurana ja aivan kohti jatkuu hyvän mielen musiikki. Pop
1: FM. Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan. Sellainen
3: on Puuhamaa. Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Moro, mitä äijä?
8: No moi, mikäs meininki?
7: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiäsulat ja polttimot.
8: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
7: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Kuules poika.
11: Niin?
10: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
11: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
10: Niin. Tilaatko norsun?
11: Eli hinausautokeskuksen?
10: Niin.
11: Tilaan.
12: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
13: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Niin vaan, kello tuli jo puolen päivän, eli 12. Oikein hyvää maanantaita. Unkurin Essi tässä on seurana Pop FM kanavalla. Miten olisi 3 varttia hyvän mielen musiikki ilman taukoja? Tervetuloa mukaan.
14: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Minttu kappaleella Everest. Huh, siis mikä show Mintulla oli viikonloppuna Ruisrockissa? En voi uskoa, että hänen ensimmäinen festarikesä nimittäin on semmoinen pakkaus. Upeat asut, siis ensinnäkin hänellä oli asuvaihtoja tällä festarikeikalla. Sen lisäksi upeat taustatanssijat, koreografiat. Siis hänellä on tämmöistä Beyoncé-energiaa, mitä ei vaan niin kuin voi ostaa, vaan se joko löytyy tai sitä ei löydy. Ja siinä oli kyllä yksi tämmöinen tapaus. Sen lisäksi oli jotenkin upea nähdä, että Ruisrockissa oli tosi paljon tämmöisiä suomalaisia naisartisteja, joilla oli taustatanssia, niillä oli upeat showt. Siis muun muassa esimerkiksi Sara B:llä, Alina Burnettilla sekä Olgalla, näin Mintun lisäksi. Siis ihan mieletön meininki suomalaisilla naisartisteilla. Wow! Itse en ollut siellä paikalla, mutta somen välityksellä olen seurannut tarkkana ja siis ei voi kun nostaa hattu. Mieletön juttu. Kohta luvassa Backstreet Boys ja sitä ennen Robin Pakkalenilta ja Tupelta häitä pidelle. Tämä on Pop FM.

Kävi miten kävi JVG:ltä sekä Emmalta ja Matildalta, Unkurin Essi tää sun seurana Pop FM-kanavalla. Tosi just äsken Instagramin puolella @popfmfinland ilmoitettiin, että tää on mun viimeinen viikko, kun mä teen tämmöstä normaalia lähetystä 10-2 ennen kuin jää vanhempain vapaalle, mut ei jätiä mitään, mä en ole vielä lähdys minnekään. Nimittäin ensi viikosta eteenpäin 3 viikkoa, eli koko loppu heinäkuun ajan, mä tuun toimimaan sun matkaoppaana kohti Suomen kesää. Tää toimii sillä tavalla, että joka päivä mulla on eri kaupunki Suomessa, johon mä tuun antaa parhaat kesävinkit. On se sitten top 3 tekemiset, salainen helmi, ilmaiset parkkipaikat, siis you name it. Ja me tullaan aloittaa tämä siis ensi viikolla. Silloin mun lähetys on 12-2 joka arkipäivä heinäkuun loppuun saakka. Tällä siis mennään eteenpäin, mutta tämä viikko vielä normaaliin tapaan 10-2. Backstreet Boys silloin kohta sitten Robin Pakkalen ilta ja Tupelta. Häitä pidellä.

Tuhoaistikuumalta, kanava Pop FM ja Unkurin Eessa täällä. Ihanaa heinäkuista maanantaita. Ajattelin, että tämä on suoriltaan hyvän mielen musiikin parissa. Tässä Kvaanin Late.

0: Janilta, jos puhutaan totta, kanavaa Pop FM ja Unkuri Nessi täällä. Siis eilen ensimmäistä kertaa tuli ihan semmoista kunnon rankkasateet tuolla, kun oltiin kävelyllä koiran ja puolison kanssa. Ja siis ensin oli semmoinen, että oo, hei, tää on ihan fresh, että täällä on kuitenkin tosi lämmin ja tää on vähän niin kuin semmoinen sumupulloa, että oikeasti aika raikastava ja kiva. No siitähän se sitten yltyi ihan rankkasateeksi, että ihan niin kuin olisi suihkussa ollut. Ja kyllä siinä pari juoksuaskelta sitten otettiin, että päästiin oikeasti sateen suojaan. Mutta se mikä mut yllätti, niin mun koirahan rakasti. Siis hänhän lähti sinne rankkasateeseen ja rupesi siis etsimään tämmöisiä kuplia niistä vesilätäköistä ja alkoi niiden kanssa sitten leikkimään, niin siinä oli meille ainakin sitten semmoista niin kuin hyvää viihdykettä sen aikaa, kun ooteltiin, että sateet vähän laantuisi. Ja eihän ne sitten ihan lakannutkaan, että lopulta sitten päätettiin, että nyt vaan lähdetään kävelemään, että ei me tässä koko päivää aleta kyykistelemään. Joten kastuttiin, mutta toisaalta haittaako se nyt sitten oikeasti? Kunhan vaihtaa heti takaisin sitten kuivat vaatteet päälle, kun pääsee sisälle, niin ei pääse vilustumaan. Mutta säästä puheen ollen. Kyllä sateiselta näyttää edelleen tälläkin viikolla, mutta mitä lähemmäs viikonloppuun mennään, niin näyttää, että ehkä vähän vähemmän sadetta, enemmän tuommoista puolipilvistä ja aurinkoista. Yli 20 asteen ollaan ihan reilusti, että nyt tämä alkuviikko näyttää siltä, että semmoista plus 15 astetta parhaimmillaan tulee olemaan täällä Etelä- ja Keski-Suomessa. Ja itse asiassa huomenna kaikista lämpimin onkin sitten ihan pohjoisessa Rovaniemellä ja tuolla Kuusamon tienoilla semmoinen 17 astetta. Mutta nyt alkuun siis saa ehdottomasti olla takkia päällä tämä alkuviikko ja sateenvarjo on mukana, mutta ehkä se sitten lämpenee taas loppuviikkoa kohden.
1: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja
3: kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja
3: mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja
3: vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Kuules poika.
6: Niin?
5: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettime hiinan?
6: Niin?
5: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
6: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä?
5: No ei, ei. Tilaatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen?
5: Niin.
6: Tilaan.
7: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus. Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
9: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
10: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka on.
11: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
10: Ai.
11: Aina on fotosynteesit käynnissä.
10: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
11: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
12: Tansukker, suomalaista talous- ja hillo.

0: Don't Stop the Music Rihannalta. Tällees jollain lähtee kyllä päivä hyvin käyntiin. Munkari Nessi tää sun seurana Pop FM-kanavalla ja aivan kohta jatketaan hyvän mielen musiikkiparissa, kun sitä on luvassa 45 minsaa ilman taukoja. Pop FM.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: On paras paikka päällä maa.
9: Isi. Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot.
8: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
11: Go-auto, miten voin auttaa?
12: Mikä se siellä lentelee?
11: Halo?
12: Onko kesän ensimmäinen korko?
11: Herätys!
12: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
11: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
13: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
14: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
15: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Vielä tunnin sun seurana olen minä, Essi Unkuri, ihanaa maanantaita. Kanavaita kuuntelet on Pop FM. Ja nyt on aika soittaa hyvän mielen musiikkiin seuraavat 45 minsaa ilman taukoja.
15: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

JVG ihana jääpähän kanavaa Pop FM. Hyvää alkanutta viikkoa. Tänään on 6. päivä heinäkuuta. Robi Pakkaleni luvasi kohta tänne Mirellaa, mutta olisiko ihan alkuun upea Faded Alan Walkerilta.

Tuhat ja yksi tapaa Robin Pakkalenilta. Unkarin esitää sun seurana Pop FM-kanavalla. Oikein hyvää maanantaita. Me oltiin viikonloppuna puolison kanssa Flamingo Spas pitkästä aikaa. Ollaan oltu siellä monesti ja siellähän on tämmönen aikuisten puoli. Mentiin sit sinne ja ihana päästä rentoutumaan ja siinä sitten tuli semmoinen mies kertomaan, että hei, tässä on ihan just alkamassa tämmöinen saunarituaali, että tervetuloa. Ja siinä alkoi sitten saunan eteen tulemaan jonoa, mentiin siihen ja mä en ole ikinä ollut missään saunarituaalissa. Ja mikä tästä teki erityisen mielenkiintoisen oli se, että kyseessä oli reivi saunarituaali. Koska oli lauantai-ilta, niin mentiin sitten ihan innoissaan sinne, että no niin, jes, hei, mikä on reivisaunarituaali, jes. Ja kaiutin tuli mukaan sinne saunaan, se saunalautet oli ihan täynnä. Ja me siis kuunneltiin reivimusiikkia ja tuli ihan niin tuoksu ja laitettiin siihen kiukaalle. Ja tämmönen mies oikeasti tanssi siinä hulluna ja hänellä oli tämmöiset viuhkat, millä se sitä kuumaa ihanan tuoksusta ilmaa sitten meidän päälle tavallaan huitoi. Ja sen lisäksi hän heitti myös kylmää vettä meidän päälle. Ja siis se oli aivan mahtavaa. Mulla tuli ihan semmoinen olo, että hei, nyt mä haluan oikeasti lähteä reiveihin. En tiedä, onko ikinä elämässäni halunnut reiveihin, mutta nyt mulla oli semmoinen olo. Hyvä tällaisille viimeisillä raskaana. En ollut bileissä siis maailman aikoihin. Niin tuli ihan semmoinen, että nyt lähtee. Missä on reivit? No joo. Ei nyt sentään. Mentiin sitten testaa vielä toinenkin saunarituaali myöhemmin. Se oli tämmönen kauniita unia saunarituaali. Siellä olisi laventelin tuoksut ja kaikki ihanat. Saatiin olla silmätkin koko ajan. Siis tykkäsin molemmista tosi paljon. Ihania kokemuksia. Suosittelen lämpimästi saunarituaaleen testaamista. Kohta Eveliina luvasi tänne Linda Lampeen just yhdessä Pete Parkkosen kanssa. Mutta ensin Life E-Tribeilta ja Nana. Tää on Pop FM.

Tornado Evelinalta, Unkarin Essi, täällä sun seurana Pop FM-kanavalla. Hyvää maanantaita. Tänään on 6. päivä heinäkuuta. Kohta luvas muun muassa Elias Kaskista, mutta aivan alkuun Apulannalta valot pimeyksien reunoilla. Tää on Pop

0: Meidän tässä kuuluisi rakastuu Elias Kaskiselta upea kappale. Oikein hyvää maanantaita. Jos on tänään miettinyt, että minkä takia liputetaan, niin kyseessähän on Eino Leinon päivä. Ja Eino Leinohan kuuluu Suomen tunnetuimpiin runoilijoihin ja hänen kuuluisimpia teoksiaan on runokokoelma Helkavirsiä. Ja Leinon kunniaksi on liputettu jo vuodesta 1992, ja tämän tunnetun runoilijan syntymäpäivänä on myöskin runon ja suven päivä. Eli nyt tiedät sitten, mistä on oikein tänään kyse, 6. päivä heinäkuuta. Hei, jatketaan hyvän mielen musiikin parissa, onhan tämä kuitenkin Pop FM.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Hau.
5: Anteeksi.
6: No että hau.
5: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
6: Puff!
5: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
6: Puff, puff!
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Hau, hau!
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
8: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
9: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
10: Oi, rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja kaksosille.
11: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
12: Fonum. Puhelinhuollot pikana. Pullava, pullava, pullava.
13: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

Alisa Syrjän Sydän on rikki. Kanava, jota kuuntelet, on Pop FM. Ja Essi Unkuri, tää on sun seurana vielä hetkisen aikaa. Tässä ennen kahta mä soitan sulle Prinsessaa, mutta sitä ennen Benjaminilta ja Bessiltä paremmin kuin kukaan.

0: Anyone but you, prinsessalta. Aivan ihastuttavaa maanantai-päivän jatkoa. Lassi Hurskainen jatkaa tästä sun kanssa hyvän mielen musiikin parissa. Me kuullaan jälleen huomenna kello 10 tiistain merkeissä, mutta siihen asti kivaa päivän jatkoa. Moikka!
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Onks tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
9: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
10: Kesästä kaiken irti saa Serena.
11: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
12: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
13: K-Auto, miten voin auttaa?
14: Mikä se siellä lentelee?
13: Halo?
14: Onko kesän ensimmäinen korko?
13: Herätys!
14: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
13: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
15: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
16: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
1: Tämä on Pop FM, Hurskaisen Lassi, olen minä, aivan mahtavaa uutta viikkoa. Nyt lähdetään 3 varttia kuuntelemaan hyvän mielen musiikkia ilman katkoja. Tästä tulee Aisin Keljas.
16: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

Kolmikolta Tuesday, Jack Stalle John. Siinä soi upea Turn the Lights Off. Ja jalkapallon MM-kisojen osalta eilen valot sammutettiin Brasilialta. Aika yllättävää. Norja meni jatkoon. Mieti, pieni maa, jalkapallomaa Norja. No, Suomeen verrattuna iso jalkapallomaa, mutta jatkossa kuitenkin. Ja Englanti kaatoi sitten Meksikon Azteca Stadionilla, eli heidän omalla kentällään. Sekin oli hurja suoritus. Siellä on todellakin kuumaa tuolla Yhdysvalloissa, joten jatketaan sellaisella artistilla. Tästä tulee ylivoimainen, sen jälkeen Nicki Frenchia ja Ahtia ja Beemia. Tämä on Pop FM.

Oikein mahtavaa maanantaita sinulle. Ei harmita maanantai, kun on heinäkuu, vaikka nämä kelit on siis niin käsittämättömät, että matkalla tänään töihin, niin noin 30 metrin alueella kastuin kokonaan, siis vettä tuli niin paljon ja sitten suljettiin, kun hana suljettiin kiinni. Miten tämä on mahdollista? Mutta silti mä otan mieluummin noin nopeat kuurot kuin jatkuvan tasaisen sateen. Oletko samaa mieltä? Avicii jatkaa Hey Brother, sen jälkeen JVG:tä, Emmaa ja Matildaa. Ja ennen puolta kolmea Mark Amber. Ja äsken se on Ahti ja B. Mä oon Urskaisen Lassi kanssasi. Tämä on Pop.

Mark Amber ja Belong Together. Kanava on Pop FM, kello on noin 2:30 tässä maanantai-iltapäivässä. Mites meni sulla viikonloppu? Mä olin itse häissä. Belong Together oli siellä todellakin teemana. Mutta pakko sanoa, että tietysti kun on ollut täydelliset häät, on niin kuin kirkot ja juhlat ja puheet ja kaikki pidetty, niin sit vielä tulee semmonen hääparin puolesta ylläri kuin Wings-auto pihaan. Ja sai syödä niin paljon kuin sielu sietää. Ja kun 3 kertaa olin hakenut Wingsejä, siis kun on tommonen mahdollisuus, niin menee päästään ihan sekaisin. Niin, siis mä olin kyllä taivaassa, niin kuin DJ Sammy seuraksi meille vetääkin. Mutta en enää aamulla, kun otin hottina kaikki. Tiedät, mitä tarkoitan. Oikein mahtavaa uutta viikkoa. Tämä on Pop FM.

0: Pop-FM iltapäivässä täällä Hurskaisen Lassi kanssasi. Siinä soi Kaukolta 10 000 tuntia. Ja oletko sinäkin odotellut 10 000 tuntia jo sitä, niin kuin, ei nyt Keski-Euroopan lämpötiloja, mutta sitä tasasta aurinkoa? Missä sinä olet? Jossain vaiheessa ne tulee tänne, varmaan elokuussa nekin säät. Halo Helsinki jatkaa, voiko enkelitkin eksyä? Ennen kolmea luvassa Shorty ja Bebe Rexha yhdessä Faithlessin kanssa sekä The Rude and Sunstorm, joten älä mene minnekin. Tämä on Pop-FM.
1: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
2: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
1: Mökkitelkkari tai... ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
3: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
1: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
3: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
1: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
8: Täältä tullaan.
9: Olipa hieno hyppy.
7: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Laposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Kuules poika.
11: Niin?
10: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
11: Eli auton akku on loppu.
10: Joo. Tilaatko norsun?
11: Eli hinausautokeskuksen.
10: Niin.
11: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
10: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
12: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
13: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
14: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
15: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
16: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

Shortilta soi upea sirkus, kun lähestytään kolmea. Mä oon Hurskaisen Lassi ja tämä kanava on Pop FM. Ennen tasaa pistetään tai potkaistaan tää viikko lopultakin kunnolla käyntiin Daruden tahdissa Sunstorm luvassa. Mutta lähdetään upealla Faithlessin uudella versiolla kappaleesta Insomnia liikenteeseen. Tästä tulee Bebe Rexhan kanssa tehty New Religion. Aivan mieletöntä uutta viikkoa. Tämä on Pop FM.

Tämä on Pop FM, siinä soi Drudel the Sandstorm. Mulla on sulle kuule tältä päivän määrätä semmonen knoppitieto, että tänään voit päteä, kun kysyt tämän kysymyksen. Tänään siis 6. päivä heinäkuuta ja tasan 101 vuotta sitten tänään lähetettiin ensimmäinen valokuva radioaalloilla Englannista Yhdysvaltoihin, New Yorkiin. Mitä kuvassa oli, mikä kuva se siis oli, uutiskuva ja kuinka pitkään lähettäminen kesti? Lähettäminen kesti 25 minuuttia ja kuvassa oli edesmennyt Saksan presidentti Friedrich Ebert. Tolla voit päteä tänään.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ootko jo kuullut uutiset?
2: Eh.
1: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
2: Eikä? Missä?
1: Sitä ei kerrottu.
2: Käsittämätöntä.
1: Mm.
2: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
7: Luon paras paikka päällä maan.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot.
7: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
10: Go-auto, miten voi?
11: Yli viisi kesäisen kaaran huolto, isi saanhan jonkun.
10: Jaha, päiväunilla vai?
11: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
12: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
13: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
14: 3 vartin ajaksi lähdetään nyt matkalle tauottamaan hyvän mielen musiikkiin. Viivi aloittaa aamun kuiskaus. Tämä on Pop FM Hurskaisen Lassi kanssasi.
13: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.
15: Toiset päivät ovat parempia kuin toiset, kyllä sen ymmärrät.

Oikein mahtavaa uutta viikkoa sinulle. Siinä soi Ahdilta sisko ja se veli. Tämä kanava on Pop FM. Hyvä meillä musiikkia luvassa Mirellalta yhdessä Average Kid Lukein kanssa sekä Disturbedia ja Cyrilia, mutta eiköhän lähdetä semmoisella nelikolla liikenteeseen, että oksat pois. Pitbull, Afrojack, Neo ja Nier. Tästä tulee Give Me Everything. Käynnissä on samalla 45 minuuttia. Hyvä meillä musiikkia ilman katkoja. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

Tämä on Pop FM, siinä soi upeasti Mirella Average Kid Lukein kanssa. Viikonloppuna Mirella esiintyy tuolla Ruisrockissa ja hänen Instagramin stories-osiokin kertoo, että hänellä hävisi siis sandaali. Lätäkkö, kun vettä tuli niin paljon. Mutta niinhän sitä vanha sanota sanoo, että varvaskopelolla se flip-floppikin lätäköstä kaivetaan. Ja niin kävi tässäkin. Dancing DJs jatkaa Roxiten kanssa. Fading like a flower. Sen jälkeen Rita Beemia ja Olavi Uusivirta. Tämä on Pop FM.

Kello näyttää noin 3:30 tässä Pop FM maanantaissa. Siinä soi Sia ja Sean Paul. Cheap Thrills! Mitkä ovat muuten olleet sun halvat huvit tänä kesänä? Sellainen hauskanpito juttu, mikä ei ole niin kallista. Mulla on ykköslemppari tällä hetkellä, Smart 10, tämmönen tietokilpailulautapeli. Mutta minä luulin tähän päivään asti, että se on suomalainen peli, mutta se on vaan suomalaisen perheyrityksen Marttineksen Suomeen tuoma. Se on itävaltalaisten kehittelemä. Siinä muuten sulle tietovisailu, tieto tälle päivälle. Kaija K. jatkaa, super nice. Tämä on Pop

0: Jääpähän tarinoita, se oli JVG ja tämä on Pop FM. Hyvä meillä musiikkia luvassa ennen tasaa vaikka kuinka. Seuraavaksi nimittäin Minttu tuo meille Everest-hittinsä. Elias Kaskista, Bessiä ja Kääriä sekä Backstreet Boysia. Tässä maanantai-iltapäivässä luvassa ennen 4. Aivan mahtavaa uutta viikkoa toivottelee tällä sulle. Hurskaisen Lassi ja päivähän on 6. heinäkuuta.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
5: Täältä tullaan!
6: Olipa hieno hyppy.
4: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
7: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot
10: pikana. 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
11: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
12: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
13: Go-auto, miten voin auttaa?
14: Mikä se siellä lentelee?
13: Halo?
14: Onko kesän ensimmäinen korko?
13: Herätys!
14: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
13: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
15: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
16: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
17: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
18: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
17: Loimijoki Golf. Varaa aika.
19: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Tämä on Pop FM, sinä lauloi Elias Kaskinen, että meidän tässä kuuluisi rakastua. Ja Eliaksen Instagramin mukaan hänen sunnuntaipäivänsä meni maaleja raaputellessa, selkeästi jonkinlainen remppa. Mutta mä katsoin, että hänen ikkunalaudalla oli semmoinen blankki, eli tämmöinen vehnäolut. Mutta oliko tämä tosi vahva ollut, koska eilähän tapahtui historiaa. Alkot avattiin ensimmäistä kertaa, sunnuntaina. Ja uutistenkin mukaan moni oli odottanut jo kympistä asti ovien aukeamista, kaikki innokkaimmat. Mutta tämähän oli vahinko, koska he eivät vaan tienneet, että se avataan 12. Seuraavaksi hyvä mielen musiikkia Bessiltä ja Kääriältä Kaistaa. Ja oliko Eliaksen ollut vahva? Ei, se oli ihan normaali.

0: Backstreet Boys ja As Long As You Love Me soi Pop FM maanantaina, ollaan juuri neljässä ja tänäänhän on potkaistu Helsingissä käyntiin kansainvälisestikin tunnettu Helsinki Cup. Turnaus tuo siis monesta kymmenestä maasta tuhansia pelaajia Suomeen. Ja jos kiinnostaa nähdä, mitä siellä tapahtuu, niin telkkaristakin voi katsoa. Nimittäin tänään Portugali-Espanja jalkapallostudioiden yhteydessä itsekin kierrä tuolla vähän Helsingin kapissa. Sieltä voi löytyä kaikkea mielenkiintoista. Seuraavaksi 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia putke ilman taukoja. Tämä on Pop FM.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Kuules poika.
5: Niin?
4: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
5: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
4: Niin. Tilaatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen.
4: Niin.
5: Tilaan.
2: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
7: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Viisulahti.
8: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
9: Viisulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
10: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
11: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
2: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Eiköhän lähdetä kuuntelemaan tauotonta hyvän mielen musiikkia 3 vartin verran. Tästä tulee Alisa Syrjä. Tämä on Pop FM ja hurskaista Lassi seurannasi.
2: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Tämä on Pop FM, siinä soi ilta, se menee hyvin, tai se menee ohi. Vähän niin kuin toi sateen rintama, sehän lähti lähestymään Suomea tänä aamuna ja heti 8 aamulla iski kovat sateet Suomeen. Ja nousi kohti Keski-Suomea, tekee tiukan vasurin, menee Ruotsin päälle ja tekee uukkarin ja lähtee kiertämään Suomea uudelleen. Ei mene hyvin, eikä mene ohi. Mutta käsit, en ole ikinä nähnyt tuommoista. Ani jatkaa, jos puhutaan totta. Sitten Alice DJ:tä ja Isaac Elliottia. Tämä on Pop.

0: että.
1: Ai että, Isaac Elliotilta. Hyvää päivää olla isää varmaan laulaa Isaac Elliot tällä hetkellä. Uusi nyytti on saapunut tähän maailmaan. Onnea paljon. Shawn Mendes jatkaa Camila Cabellon kanssa Senioriitta ennen puolta viittä luvassa Ahtia Beemia ja Beetäkin. Tämä on Poppa Family.

Viimeisiä sanoja soi B:ltä. Tämä on Pop FM Hurskaisen Lassi, olen minä. Ja kello näyttää on 4:30. Seuraavaksi soi barbadoslainen huippupoplaulaja Rihanna. Ja tiedätkö, mikä ikäinen Rihanna on? Naisen iästä ei ole hirmu sovellista puhua, mutta sanotaan näin, että mä oon 39 ja hän on mua vuotta nuorempi. Mutta ei ihme, että hän on ehtinyt voittaa jo 8 Grammyä, koska seuraavaksi soiva Bonde Replay tuli ulos, kun hän oli vasta 17-vuotias. Sama käsittämätöntä. Tämä on Pop

0: Mirella ja Timanttei soi siinä. Tämä on Pop FM, tämä kanava 6. päivä heinäkuuta käynnissä. Ja Hurskaisen Lassi tällä sulle hyvän mielen musiikkia soittelee, vaikka vettä ja kissoja ja heinäsirkkoja tulee taivaalta. JVG:tä Emman ja Matildan kanssa kävi, miten kävi seuraavaksi. Robin Pakkaleen ja Linda Lampeeniusta yhdessä Pete Parkkosen kanssa ja Bossonilta One in a Million en viitte, joten älä mene minnekään. Aivan mahtavaa uutta viikkoa. Kuuntelet kanavaa Pop FM.
1: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
3: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
4: On paras paikka päällä maa.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sä muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latuja.
6: Joo.
5: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Mennään Powerparkkiin.
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
8: Niin.
7: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
8: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
7: No ei. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen?
7: Niin.
8: Tilaan.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
10: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
11: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
12: Poimispa joku meidät piirakkaan.
13: Se olisi ihan super.
12: Tai illoon.
13: Ihan super.
12: Tai jogurttiin.
13: Super!
12: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
13: Ihan super!
14: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
13: Ihan super.
15: Munkin pitäisi taas pestä auto.
16: Tarviiko apua?
15: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
16: Pois alta!

0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

Toni Liekin heitin Lindalta ja Peteltä, ja Lindahan todellakin heitti liekkejä otsikoihin, kun hän sanoi, että tuo Euroviisujen järjestelmä, tuo äänestysjärjestelmä on rikki. No siitä ei ole kuulunut hirveästi enää sen jälkeen, mutta mitäkävä jalkapallo MM-kisoissa nyt? Yhdysvaltalaispelaaja sai punaisen kortin, ja pelikielto menee niin, että sä istut sen pelin pois, ja sitten vielä kaksi peliä lisää. Mutta Yhdysvaltain presidentti soitti FIFA-pääjohtajalle ja sanoi, että otappa se pois sieltä se punainen kortti. Ja näin tehtiin ensimmäistä kertaa jalkapallon MM-historiassa. Hurjaa aikaa elämme. Robin Pakkaleen jatkaa 1001 tapaa ja ennen tasaa Bossonilta upea One in a Million. Tämä on Poppa Fam.

0: Tämä on Pop FM. Kello on juuri 5 ja siinä soi Bossonin klassikko One in a Million. Bosson tuo Ruotsin oma Robin Packalen. Etkö näkisikin version silmissäsi ja korvissasi kuulisit, että Robin laulaisi, että You're one in a 5.5 million. Ei. Seuraavaksi 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia ilman katkoja lähtee soimaan. Tämä on Pop FM, hyvän mielen musiikki.
1: Moro, mitä äijä?
2: No moi, mikäs meininki?
1: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
2: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
1: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
5: Täältä tullaan!
6: Olipa hieno hyppy!
4: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Klik klak.
7: Oletko sinä näppäimistö?
8: Klik klik.
7: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
8: Klik klik klak.
7: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
8: Klik klik klik klik klik.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Klik klik klik.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
11: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuivikettä Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
12: Moro Matti. Mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
14: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.
15: Puhelinhuollot pikana.
16: Ja se on kooran kana!
17: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
18: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Kello 5, huolista 5, kun 3 varttia hyvän mielen musiikkia lähtee ilman katkoja soimaan. Mä oon Hurskaisen Lassi ja tästä tulee Haloo Helsinki. Mahtavaa maanantaita.
18: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: tämä on Pop FM, siinä soi Viiviltä aamun kuiskaus. Minkälainen oli sinun maanantai aamun kuiskauksesi? Mitä sun aivot sanoi sulle? Mulle se sanoi, että ei oikeesti, pitääkö nyt jo herätä. Nimittäin lauantaina olin Tampereella häissä. Ja sitten, kun sä saisit löhötä sen sunnuntaipäivän, niin sä vähän torkahtelet, etkä nuku kunnolla. Ja sit syöt mitä sattuu. Niin siis se aamun kuiskaus on just sellainen alkuviikosta aina, minkälainen sun viikonloppu on ollut. Mutta hyvä meidän musiikki, mieltämme kohottakoon. Teflon Brothers tulee tässä Maradona. Sen jälkeen kuumalta ylivoimainen ja kolmikko David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I.
1: Sulla oli pinkit lakostet, lumipestyt tiukat levikset, luokan disco prinsessa.

Gone. Soi David Guettalta, Teddy Swimsilta ja Townsendalta. Aivan mieletön hiitti tähän Pop FM maanantai-iltapäivään. Mä oon Hurskaisen Lassi ja tasan viikon päästä Essi aloittaa matkaopas shownsa keskipäivässä. Hän käy siis joka päivä läpi aina yhden Suomen kaupungin, kertoo parhaat nähtävyydet, kaikki salaiset helmet ja muutkin mielenkiintoiset tekemiset, vaikka sadepäivänä, joten tule ihmeessä kuulolle. Koko kesän ajan Groove Coverage jatkaa Poison, selkeän kaukua ja Calvin Harris ja ennen puolta kuutta. Tämä on Pop

0: Summer soi Calvin Harrisiltä ja onhan tämä Summer ollut jotenkin säiden osalta semmonen surkuhupaisa. Mut mä itse uskon vakaasti siihen, että elokuu on se meidän kuukausi. Koska nyt oikeesti näyttää, että 10 päivää varmaan sataa enemmän. Tää on itse asiassa viikonloppuhan alkaa olemaan jo aika aurinkoinen. Hei, valoa eli aurinkoa on tunnelin päässä, jos tunnelit ovat nämä sadepilvet. Seuraavaksi hyvä mieli musiikkia Antti Tuiskulta Rahan takia. Jos oot lomalla, niin tänään sun ei tarvii lähteä rahan takia.
1: Tosi kiva maksaa

0: jumpat, pumpit ja zumpat. Kaverin kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Totti mä maksan pellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot, korkojen korot.

0: Oikein mahtavaa uutta viikkoa, kuuntelet kanavaa Pop FM. Siinä soi mieletön Ahti Siskoa sen veli. Tarina siitä, kuinka veri on vettä sakeampaa. Tai niinku sisarusveri on sitä niinku perhevettä, lapsivettä. Seuraavaksi Jack Stall ja John Turn the Lights Off ennen tasa-alueessa JVG:tä, Disturbedia ja Sirilia ja Aleksiakin. Summer is crazy ennen tasaa. Tämä on Pop FM. Siis sisarusten merkitys oli tässä tarinassa. No niin, mennään eteenpäin. Pop
1: FM. Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä. Kullava,

0: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot?
1: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Go-auto. Miten voin auttaa?
6: Mikä se siellä lentelee?
5: Halo?
6: Onko kesän ensimmäinen korko?
5: Herätys!
6: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
7: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
8: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
9: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
10: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Tämä on Pop FM, siinä se on JVG ja jää päähän. Ja kun katsoi tuolta Ruisrockista vähän materiaalia, niin kyllä JVGn keikalla oli taas niinku aurinko paistoi. Ei nyt taivaalta, mutta siellä oli siis semmoset liekit lavalla, että varmaan lämmitti tuota tuhatpäistä yleisöäkin. Ja pakko sanoa, että aika makeeta oli nähdä jopa moshpitti yleisössä. Yleensähän popfestarilla ei sellaista nähdä, mutta onko se Ruisrock? Onko se nyt rockfestari? Yleensähän nähdään tuolla tuskassa tuollaisia. Mahtavaa meininkiä. Disturb ja Cyril jatkaa The Sound of Silence ja Alexialta Summer is Crazy ennen tasaa. Tämä on Pop FM. Hello.

0: Summer is crazy Aleksialta ja summer tulee olemaan crazy säidenkin osalta. Ei ehkä vielä tällä viikolla, mutta ehkä ensi viikolla. Who knows? 45 minuuttia hyvä meidän musiikkia laittaa sulle seuraavaksi käyntiin Juuso Karikuusi. Hän tulee viihdyttämään sinua tuonne 8 asti. Oikein mahtavaa uutta viikkoa. Mä oon Hurskaisen Lassi ja kanssasi jälleen huomenna kello 14 eteenpäin. No niin, palataan. Moi. Tämä on Pop FM.
1: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan. Sellainen
2: on puuhama. Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
6: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Hei sinä! Onks tää sun auto?
9: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
9: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
9: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
8: Ah, tässä on tyyppivika.
9: Mikä?
8: Tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Kyllä vain. Studioon on saapunut Kari Kuusen Juuso sinun kanssa täällä. Sä olet Kari, pari tuntia hyvän mielen musiikkia soittamassa. 45 minuuttia hyvän mielen musaa tähän tunnin alkuun ilman katkoja. Let's go!
11: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

say Faithless and New Religion, kanavaan Pop FM. Ja täällä studion puolella Kari Kuusen Juuso sinun kanssa maanantailta viettämässä. Hei, loistava viikon alkoa ja ennen kaikkea Eino Leinon päivää, jota tänään vietetään, jos oot ihmetellyt, että minkä takia tuolla liput liehuu, niin sen takia. Tänään on myöskin epävirallinen, no voiko sanoa juhlapäivä, koska on 6.7. eli siis virallisesti voisin kutsua tätä 6-7 päiväksi. Kyseinen vitsi hän on lähtenyt tuolta internetin suunnalta, tämmönen meemi, jossa aina kun näet numerot 6 ja 7 peräkkäin tai joku ne sanoo, niin sit sun pitää sanoa 6-7. Älä edes kysy, että mistä tää on saanut alkunsa, en edes rupee selittämään, mutta ajatellaan tätä vähän niin kuin semmoisena kummelivitsinä. Kaikki vaan toistaa, mutta ei ihan tiedä, että minkä takia. Alisa Syrjältä tulossa Sydän on rikki, Robert Milesilta Children, Robin Pakkalen Tupe häitä pidellyt kuitenkin seuraavaksi. Okei, mukavaa, ihan normaalia maanantailtaa sinne. Tää on Pop FM.

Siinä oli se syrjä kappale, sydän on rikki. Täällä sydän syrjällä Kari Kuusen Juuso. Mukavaa maanantai-iltaa kanavaan Pop FM. Seuraavaksi hyvän mielen musiikkia Viiviltä, JVG:ltä, Aisa Keliotiltakin tulossa kappaletta. Mutta nyt kuitenkin seuraavaksi Enrique Iglesias ja erittäin kesäinen biisi. Duele el corazón.

VVJVG, mitä näin korteil saa? Täällä Kari Kuusen Juuson jakajana ja pöytä, jossa istut, on Pop FM pöytä. Täällä Hyvä Mielen musiikki raikaa. Ja sillä linjalla jatketaan ihan tuota pikaa, mutta minä olen täällä Helsingin studiossa, jossa pikkuhiljaa alkaa aurinkokin paistamaan. Huomasin tuossa, kun ikkunasta aurinko kauniisti tänne kimaltelee. Mutta minkälainen sää ja meininki on siellä, missä tällä hetkellä maanantailta vietät? Laita kuvaa tulemaan meille WhatsAppissa. 0409-95-95 on numeroni. Päästään jakamaan yhdessä tätä kesäfiilistä. Olisi todella kiva nähdä, että missä meitä kuuntelet. Benjamin Best paremmin kuin kukaan muu tulossa, mutta ennen sitä hypätään Helsingin metroon, tai ainakin minä hyppään tämän biisin myötä. Pomfan Kemsis, Freestyler.

0: Siinä Benjamin Bess kappale paremmin kuin kukaan muu. Ja täällä studion puolella Juuso Karikuusi, joka rupesi miettimään, että missä olen parempi kuin kukaan muu. Ja minä olen kyllä ammattiinnostuja. Aina kun minulle tulee joku päähän pinttymä, niin aivan täysillä menee sitä kohti. Ja välillä on pakko vähän jarrutella sitä omaa intoilua. Nimittäin nyt on esimerkiksi taas palaamassa 15 vuoden ikääni ja ostamassa itselleni skootteria. Viimeksi on silloin 15 kesäsenä, eli 17 vuotta sitten ajellut skootterilla. Ja kaatunut sen kanssa sen verran pahasti, että jalkakin murtui, enkä enää koskaan noussut sitten skootterin kyytiin. Mutta nyt on taas lähdössä tähän rodeoon. Pitäisikö jarrutella? En tiedä, mutta Vespan kovasti haluan. Että semmoista. Jatketaan hyvän mielen musiikin parissa tuota pikaa.
1: Auto. Miten voi?
2: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Kuules poika.
5: Niin?
4: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
5: Eli auton akku on loppu?
4: Joo. Tilaatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen?
4: Niin.
5: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
4: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiin

0: Lassi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
0: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
0: Suomen uusi valtakunnallinen

0: rakastar visua.
1: Shori Sirkus. Välillä tuntuu sille, että eletään Sirkuksen takapihalla sen verran sekavaa meininkiä. Lady Gagalta tulossa Just Dance, mutta nyt Mirella Everett's Get Look, Make Up Your Mind. Tämä on Pop FM.
2: Sulla on jo

0: Näin on läivitty tunti korville hyvää mielen musiikkia täällä Pop FM taajuudella. Toivottavasti on maistunut, nimittäin lisää on luvassa seuraavan tunnin alkuun. 45 minuuttia hyvää mielen musiikkia, ilman minkäänmoisia katkoja. Toki minä höpöttelen väleissä, on kaikenlaisia tarinoita kerrottavana. Täällä sinun seurana siis Juuso Karikuusi. Oikein mukavaa kesäistä maanantai-iltaa.
1: Moro, mitä äijä?
2: No moi, mikäs meininki?
1: Ha, tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiäsulat ja polttimot.
2: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
1: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
5: Täältä tullaan!
6: Olipa hieno hyppy!
4: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
7: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Moi rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
9: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
11: Pitäskö syödä helmisimpukassa?
12: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
11: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla. Onhan mulla.
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
15: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
16: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
15: Sellainen on Puuhamaa.
3: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Otetaan tää tunnin alkuun kotimaista tunteissa uppapaistettua musiikkia. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Kuumaan satama tulossa tän tunnin aloittaa JVG sekä Emma Matilda kappaleella Kävi miten kävi. Let's go!
3: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Siinä Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Kanavata kuuntelet maanantai-illassasi on Pop FM. Erittäin mukavaa viikon alkua sinne. Se on 6.7. tänään ja nimipäiviä viettää Esa sekä Esaijas. Esaijas on harvinainen nimi, kyllä en ole itse ikinä kuullut. Mutta jos tunnet jonkun Esaijaksen tai Esan, niin saa laittaa nimipäivä onnitteluja vetämään. Itse lähetän Esalle nimipäivä onnitteluja taajuuksien välityksellä. Nimittäin Solonen ja Kosola kompossa, tämmönen rap-artisti kompo, niin Kosolan etunimi on Esa. Mutta olen järkyttynyt myöskin. Ennen nimipäivä onnitteluja Esa, mikä on tämä sinun oikea sukunimi? Koska minä luulin, että se on Kosola, mutta se on Rahijärvi. Minä olen Juuso Kari Kuusi, joten minulla ei ole varaa nyt kyseenalaistaa tätä yhtään enempää, mutta olen vähän järkyttynyt, mutta kaikki on sallittua räpissä ja rakkaudessa, näin sanotaan. Hyvä meillä musiikkia tulossa Mintulta, myöskin Anilta kappaletta, mutta nyt Pitbull, Mark Anthony, Rain Over Me.

Minttu Everest täällä Kari Kuusen Juuso. Ja maanantai-iltaa vietetään kanavalla Pop FM. Toivottavasti viikkosi tulee olemaan täydellinen tai vähintään loistava. Rihanna Diamonds tulossa. Beemiltä kaiken arvoinen nyt kuitenkin. Tie your cruise, break your heart. Hei, mukavaa iltaa.

artisti, jolta kaivataan uutta musiikkia, Rihanna Diamonds, mutta kyllä nämä vanhatkin toimii. Kanavan Pop FM, erittäin hyvää iltaa sinne. Olin luokkakokouksessa viime viikon loppuna. Siellä putti paljon opettajista. Onkohan Kaija Koikina halunnut opettajaksi? Se varmaan ei selviä tältä kappaleelta, mutta kuunnellaan se silti. Kaija K, kuka sen opettaa seuraavaksi jälkeen viiviltä musiikkia? Tämä on Pop FM.

0: Siinä tää maanantai ottaa kuiskuttelemassa viivikappaleella aamun kuiskaus täällä studion puolella Kari Kuusen Juuso ja kanavata. Kuuntele ton Pop FM, hyvä meille musiikin kanavaa. Minä alkanut nyt nähdä unta eräästä pelistä, jota ollaan aika paljon pelaantu minun ystävien kanssa. Siinä kuljetetaan matkailuautoa pitkin poikin maita ja mantua. On vuoria ja soita ja kaikkia laavalauttoja ja kaikkia tämmösiä. Todella stressava peli, jossa vinssataan sitä matkailuautoa jotain ihan kauheeta kivistä mäkeä pitkin ylöspäin. Niin ei tuu minusta matkailijaa, mutta propsit nousee, jos on puoletkaan noin vaikeeta kuin tuossa pelissä. Pitää ehkä pelata jotain mukavaa, niin saa kivempiä unia myöskin. Nyt hyvää mielen musiikkia. Siitä voi ainakin uneksia.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla

0: nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja Vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva. Joo,
4: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
7: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka on.
8: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
7: Ai.
8: Aina on fotosynteesi käynnissä.
7: Itse sitä vaan miettii kakkuun ja hilloin.
8: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
9: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: On paras paikka päällä maan.
12: Isi. Iskä!
13: No?
12: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
13: Siis, mitä?
12: Niin, että mitäpä siihen sanot.
11: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
14: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
15: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
16: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Täällä Pop FM-kanavalla Ahti, sisko ja sen veli sekä Juuso Karikuusi täällä studion puolella. Laitetaan vähän vauhtia tähän iltaan. Backstreet Boysilta tulossa musiikkia, mutta nyt Pes ja Kääriä kaistaa.

0: Näin se on viikko laitettu käyntiin ja maanantai-ilta, jos se sinulla vielä jatkuu, niin se myös. Täällä Kari Kuusen Juuso on ollut sinun seurana, kello alkaa olla 8, joka tarkoittaa sitä, että minun vahtivuoro alkaa loppumaan tältä erää. Ollut mukava täällä, hyvä meillä musiikkia soitella ja myöskin WhatsAppissa roikkua. Kiva, kun laitatte viestiä. 0409-5985 on meidän WhatsApp-numero, jos haluat laitella jatkossakin viestiä tänne meidän juontajille. Tässä vaiheessa minä kuitenkin kiitän ja kuittaa ja toivotan äärimmäisen hyvää viikon alkua sinne. Tehdään tästä hyvä viikko kaikin puolin. Seuraava tunti täyteen ladattu hyvä meille musiikkia. Se johdattelee sinua tästä eteenpäin. Kiitos, hei hei ja hyvää illan jatkoa.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Ootko jo kuullut uutiset?
8: Eh.
7: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
8: Eikä? Missä?
7: Sitä ei kerrottu.
8: Käsittämätöntä.
7: Mm.
8: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
9: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
12: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
11: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
12: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
11: Niin?
12: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
11: Mikä?
12: Tyyppivika.
11: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
12: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä, siis sihisevä paistinpannu?
6: Juu.
5: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Kuules poika.
11: Niin?
10: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopja Lorenin.
11: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
10: Niin. Tilaatko norsun?
11: Eli hinausautokeskuksen.
10: Niin. Tilaan.
1: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
12: Valmiina

0: Overparkkiin.
1: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
2: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuivikettä Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
3: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

0: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
1: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
2: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
1: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
2: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
1: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema. Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
8: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: On paras paikka päällä maan.
10: Isi. Iskä!
11: No?
10: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, niin se ei saa edes spädien latuun.
11: Joo.
10: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
11: Siis, mitä?
10: Niin, että mitäpä siihen sanot.
9: Mennään Powerparkiin!
12: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
13: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
14: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
15: Tämä on uusi radiokanava. Pop FM, jossa soi

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna.

0: Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
5: Täältä tullaan!
6: Olipa hieno hyppy.
4: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
7: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
8: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
7: Nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
9: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Kuules poika.
3: Niin?
2: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
3: Niin.
2: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
3: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
2: No ei, ei. Tilaatko norsun?
3: Eli hinausautokeskuksen?
2: Niin.
3: Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus. Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
6: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
7: Nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
8: Me soitamme vain hyvän mielen musiikkia. Hyvän.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
4: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
5: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
4: Loimijoki Golf. Varaa aika.

0: Miksi?
1: Sillä on löylykauha käpälässä.
2: Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
3: Karhu, pehmeä peto.
4: Moro Matti, mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
7: Go-auto. Miten voin auttaa?
8: Mikä se siellä lentelee?
7: Halo?
8: Onko kesän ensimmäinen korko?
7: Herätys.
8: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
9: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
10: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
11: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
10: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
12: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
13: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
14: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.
15: Pop

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Hau.
1: Anteeksi.
2: No että hau.
1: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
2: Puff.
1: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
2: Puff, puff.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Hau, hau.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Kuules poika.
6: Niin?
5: Tietyssä iässä on väistämätön tosi asia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
6: Eli auton akku on loppu.
5: Joo. Tilaatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen.
5: Niin.
6: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
5: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
7: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
9: Karhu!
10: Jore, leiki. Kuollutta.
11: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
12: Karhu. Pehmeä peto.
10: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet. On paras paikka päällä maan.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot?
4: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
0: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
7: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
0: Karhu, pehmeä peto.
8: K-auto, miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys!
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
10: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
11: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
12: Nuuksio, Tyynikki, Senaatintori, Särkänniemi, Porvoo, Tammisaari, Ranua, Hailuoto.
11: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Møllerup og Käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Kuules poika.
3: Niin?
2: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
3: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
2: Niin. Tilaatko norsun?
3: Eli hinausautokeskuksen.
2: Niin.
3: Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Suomen uusi valtakunnallinen radioasema. Pop FM.
8: Hi, Kääriä.
9: Hi, Bess.
8: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
9: Totta kai.
8: Okei, let's go.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
2: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
1: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
3: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
3: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
4: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
3: Loimijoki Golf. Varaa aika.
5: Go Auto. Miten voi...
6: Yli

0: Kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan, joo.
1: Jaha, päiväunilla vai?
0: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
2: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Helsinkiin.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mottuppit. Motonet.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Tämä on uusi radiokanava. Pop FM, jossa soi

Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään. Raidat!

0: Miksi? Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
1: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
0: Karhu, pehmeä peto.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Löysit kanavan, jossa soi hyvän mielen musiikki.